0: بہت بدھائی دیتا ہوں۔
1: وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یہ کامیابی ملک کے بے شمار نوجوانوں کو بڑے خواب دیکھنے اور بے خوف ہو کر نئی ایجادات کرنے کی ترغیب دے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے بھی بھارت کے پہلے نجی طور پر تیار کردہ راکٹ وکرم ون کی کامیاب لانچ پر اسکائی روٹ کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ مشن بھارت کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نجی خلائی شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی خلائی ٹیکنالوجی میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیت اور فروغ پاتی ہوئی خلائی معیشت کی عکاسی کرتی ہے۔ وکرم ون کو حیدرآباد میں واقع خلائی کمپنی اسکائی روٹ ایرو اسپیس نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ مشن آگمن کے تحت تیار کیا گیا ہے راکٹ کم لاگت اور پائیدار انداز میں چھوٹے سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بھارت کے خلائی پروگرام کے بانی ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھے گئے اس راکٹ میں ٹھوس ایندھن پر مبنی تین مراحل ہیں، جبکہ مدار میں ایڈجسٹمنٹ ماڈیول میں رقیق ایندھن سے چلنے والا رمن انجن نصب ہے جو راکٹ کو درست مدار میں داخل کرنے اور مدار میں مطلوبہ تبدیلیاں انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ راکٹ زمین کی سطح سے تقریباً 160 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر کی بلندی پر واقع مدار میں پے لوڈز پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک واضح دو ٹوک اور مضبوط موقف ہے۔ آج نئی دلی میں منعقدہ فورسز فرسٹ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو صرف اپنی سرحدوں پر نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کے ٹھکانوں میں گھس کر بھی نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا نے آپریشن سندور کے دوران اس کا بخوبی مشاہدہ کیا، جو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جنگ کی ایک نمایاں مثال تھی۔
2: آتنکواد کے خلاف بھی ہماری گورنمنٹ نے پوری دنیا کے سامنے اپنے بدلے ہوئے نظریے کو سپشٹ کیا ہے۔ آتنکواد کے ورودھ زیرو ٹالرنس ہمارے لیے کیول ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ

0: کہ تو ہر ایک کا یہی ہے کہ انتظامات سے بہت خوش ہیں کیونکہ بہت اعلیٰ قسم کے انتظامات ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی پیشی رکھی نہیں گئی ہے، پورا جو چاہے صبح جموں سے ہم جب لکھن پور سے یہ یاترا جموں کشمیر میں داخل ہوتی تو وہاں سے پورا جو ان کا یاترا روٹ ہے چاہے بھگوتی نظر ہو، اس کے بعد پھر چندرکوٹ کا یہ کیمپ رکھا گیا ہے ان کے لیے روکنے کا ہالٹنگ پوائنٹ ہے یہ، اس کے بعد بانہال کا ہالٹنگ پوائنٹ ہے، تو کسی بھی جگہ سے پھر کشمیر میں تو جگہ جگہ جیسے پہلگام ہو، دھنوان ہو، گریس کمپ رجو یا ادھر بالتل سے، تو ہر جگہ ان کے لیے انتظامات ہیں، تو مطلب ہر ایک یاتری جو بھی آ رہا ہے یا جا رہا ہے وہ جو سیوائیں رکھی گئی، جو سہولیات رکھی گئی، جو انتظامات رکھے ان سے بہت خوش ہیں، اور اب تک کسی قسم کی بھی شکایت کا مطلب موقع نہیں دیا ہے انتظامیہ نے کسی بھی یاتری کو جو یاترا اب تک مطلب گزر رہی ہے.
1: جی جی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو بھی قانون وغیرہ کیا یاتری جو ہے، چونکہ بار بار ہم یہ سوچنا دے رہے ہیں کہ یہ جو قوانین ہے ان پہ عمل کیجئے، کیا یاتری اس پر اب کچھ اس میں بہتری آئی ہے آدھار وغیرہ آئیڈینٹی کے حوالے سے؟ جی
0: دیکھیں ملک بہت بڑا ہے، ملک کے مختلف حصوں سے گاڑیاں آتی ہیں اور بہت ساری جو یاتری ہیں انرجسٹرڈ ہو کر جا رہے ہیں یہاں سے، گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوتی ہیں ان کو وہ کشمیر کی طرف جاتی ہیں، تو رجسٹریشن کا ان کو جگہ جگہ یہ سہولیات رکھی گئی ہے، چاہے بانہال میں ہو، پھر کشمیر سائڈ میں ہو، جموں میں ہو، تو وہ رجسٹریشن کا پروسیس سے ہوگا، لیکن بار بار انہیں یہ وارن کیا جاتا ہے یہ کہ جب تک آپ کو اگر کشمیر جا رہے ہیں یا اگر ٹورسٹ جا رہا ہے تو اسے ہوٹل بکنگ ہونا چاہیے، اس کی ڈیٹ لی گئی ہونی چاہیے، تب جا کر اسے آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی. اسی طرح جو درشن کی غرض سے پویتر گفا کی طرف جا رہے ہیں انہیں بھی کلیئر کٹ یہ انسٹرکشن دیں کہ جب تک ان کا نمبر نہیں ہو، جب تک ان کی جو ٹرن نہیں ہو، جو شیڈول ان کے لیے جاری کیا گیا ہو مقام کی طرف سے، اسی شیڈول کے مطابق جائے، اس سے پہلے یہاں آنے کی کوشش نہ کریں، یہاں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے. تو ان پر اب عمل ہو رہا ہے، لیکن جو بہت سارے گاڑیاں ہیں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں، ہم روزانہ کہیں گے ہزاروں کی تعداد میں ایسے یہاں لوگ آ رہے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں انرجسٹرڈ ہیں، لیکن وہ اس میں مطلب کشمیر کی سیاحت بھی کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں پویتر گفا کو بھی جاتے ہیں، جیسے آج صبح تک ہم کہیں گے بانہال کے جو بیس کیمپ ہے جموں کا بھگوتی نگر کا، وہاں سے 1,12,000 سے زائد یاتری اب تک پچھلے 16-17 دنوں میں آئے ہیں، جو ان کے مطلب سیکورٹی سیٹ اپ میں اگر مجموعی طور دیکھیں گے تو ابھی 3.5 لاکھ سے زائد یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا جو سیکورٹی بندوبست میں ٹریفک آ رہا ہے، یاترا کا ٹریفک آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ ٹریفک ہے جو اس بندوبست سے ہٹ کر آ رہا ہے، جو خود منافع طور سے آ رہے ہیں اور ان کو یہاں پر ہالڈ کرایا جاتا ہے بانہال اور چندرپور میں سیکورٹی ریزن کی وجہ پر، تو صبح ان کو یہاں سے کشمیر کی طرف بھیجا جاتا ہے.
1: بہت شکریہ تسکین صاحب ہم سے جڑنے کے لیے. آپ شروتاؤں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے آکاشوانی کا یہ وشیش پرسارن.